0: Chito Roma, boa noite.
1: Boa noite, Chova Trila.
0: Você não me ligou bem?
1: Não me ligou, não me ligou, não me ligou, não me ligou, não me
0: ligou. 40 segundos?
1: Sim.
0: Ouvi te colher, mas não está bem?
1: Ouvi te colher, não me ligou, não me ligou. Fui lá, o carro, o casa. O... Nga mambo amuru dame, fui lá, fui lá, pô.
0: Mala benda kwa film muti yo nona ila mie di dawa ma ngona shula ka kuna kumbele bilelo kai mane mo agwa paulo ni kosa na vito
1: muti yo kosa na vian
0: bane muti nona ila mie di mdala mpaka di pano di mdala papa di mdala mama di mdala mbalaga mbogoro ka mwanda kama mnaka mbanyi mwanda kukulela ka kuna kumbele bilelo Bonima? Net. Ottawa. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Nzina, mno govien.
1: Oja mbede goluala.
0: Oja mbede kamili makani, uitukulela.
1: Majina da, nchibare na uitukulela kwa wafanyela.
0: Kwa wafanyela?
1: Nada, kala uendo tawa, wali pena olopene lebe lelo.
0: Hmm.
1: Makani hao, pelemeno jie notongi wa zeretu.
0: Malapu mengine
1: bila... Mbeogao nilewe...
0: Hmm, mbeogao
1: nilewe la...
0: Eh? Kwa kwa kwa
1: kwa? Ambo yogoni le wila didewa za ene weo vitukulela na hata miyo katitawile na hata miyo katikotile za ene kikike jake mpanya ilela.
0: Malapa nge vina vitukulela mtu nge onawele lobo maa vitukulela. Uwele lobo ya dretu maa wila wangi na ukanoru guju.
1: Njue ne sempiri.
0: Hmm.
1: Wapwa ila nepodi batatamu nini kuwapwa ila akala ukana ilo bao Weo vitukulila za maji, kwa gani nga hatu etene keni laba programa, unkosa programa diweyo.
0: Haa.
1: Haa, kuwafo ya la. Hii na mkapa ya la tambe, kuwafo ya la wila nivoloji emo programa yoto vitukulila.
0: Yeah.
1: Ya? Amu imeleli etene, haka na programa, jaa weo kala kava zulu, jaa wapitaza hawe ene.
0: Nga njine ni kolo, nga njine pinu na malalea, na majia, bae kolo sokoro njine jaa kantidea wane kantidea.
1: Ya nuvale pena, ana malalea, makolo, etene, wapitia weo gali ya kala uliansi yao, etene, jia wilo bodo etene, utongo za kale, ukale weo.
0: Buru upo kana motao, pano sikata, pano bibi kana, wisikata kana motao, iyo isha, uduwe ya,
1: kala kafu. Kala motao, wapo, ele, ati we gali wa mungini, no, dara zari, nada, wapo, ele, kala ukana mbuku tao, kala karo, wapo, ele, wa na mungini maja, tuwa ikala weo, dara zari. Aya kala ufuna wafu kezele aye kusele weni ya vene wa obuse le uwiwebo programo le vene wa kala falsimento akala oe liwoma soso weo no uwiwa agora mwena guwa nada agwa naga hini wila uliwomo uvimento jaa hini jaa ufuna vitu kule na virevo na duru para atu emoni
0: kuna uvitu kulela kwa bure kimfanyela
1: uvitu kulela kwa mfanyela uvitu kulela kwa bure maji
0: na kufundo kana hini kuna soida karimu soida ulo kabe ulo vizi yududu miye karimu soida isi uwe no mzi wano wada mana mba uwe no uvitu kulela bae
1: atene muku hao akala uolo jela uwe no mporo
0: tari uwe ne uvitu kulela
1: wene akala ukonama na garafa madani janu vale pena amerikani wako nijao
0: nyo soshimaka mdizo ya mika lingana ngana mpalo zi vanu wengi kule mdizo zazi unu mdizo nuzi unu uvitu kulela bae
1: unuona ante mwina guo noko saire voseke mkwantu
0: orozi
1: umalo mwiza voseke
0: opa baite so oge mwenda ki noto mwenda baite
1: obo aspirigate yamba
0: Pamela Boqueta, grand frère de mer. Balvis, un coin.